خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کے خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم